0: Chimarica. Hidalgo Chimarica. Hidalgo Chimarica.
1: U Murske Soboti, obrt na ulica 39. Italko.si. Itak.